Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi

zagrebačko ljeto počinje u maju, čim od cvatu zadnje šestinske ciklame.

Zagrebačko ljeto počinje u maju, čim od cvatu zadnje šestinske ciklame.